0: Det är faktiskt pissigt.
1: Tell me how much correction in truck 46 I got someone for the transport in Blue Island.